0: DDNR pur.
1: Ono ne mulage we sebeka omwila biro muradi.
2: Food security.
1: Bashu baswara.
2: FSBB.
3: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
4: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya.